Слава Ісусу Христу, шановні слухачі! Мир і благословіння Божі дому вашому! Сердечно вітаю всіх вас з програмою «Голос Євангелія». Духовна радіва передача, яка з Божої ласки передається щонеділі о 3 годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагваї, яка в цей час завітала вашу милу осею по хвилях ефіру та інтернету, щоб провести разом з вами радісний і благословений час духовного спілкування, насолоджуючи наші уші та серця радістю співом духовних пісень та проповіддю життєдайного Слова Божого. Тому, милі слухачі, позостаньтеся при слуханні її, і вона послужить вам благословенню. Buenas tardes, amables oyentes. Les saludo muy afectuosamente con la audición La Voz del Evangelio, un programa radial cristiano que por la gracia de nuestro buen Dios se irradia todos los domingos a esta hora y por esta gentil emisora mía, desde la ciudad de Encarnación, Paraguay, la cual ha llegado hasta sus amables hogares a través de las ondas radiales y del internet para compartir juntos un precioso y bendecido tiempo de reflexión espiritual, escuchando bellas melodías cristianas y la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Por lo cual, estimados oyentes, les invito a seguir en la sintonía de la misma, la cual con seguridad les será de mucha bendición.

naš milosrdný i dobrý Hospode Bože, sláva, chvala i poďaka Tobí za Ty, що всі ми, діти Твої, маємо на небі отцівський дім, приготовлений Сином Твоїм Ісусом Христом, і де ми прагнемо бути у закінченні цього нашого земного життя через нашу сердечну віру у спасаючу жертву Сина Твого Ісуса. Сердечно дякую, рівно ж Боже, що даєш цю можливість мати цю програму і заохочувати всіх милих слухачів, що вони також направляли мету свого життя до того небесного дому. Тому, Боже, благослови цю програму та всіх милих слухачів, щоб всі вони, керовані Духом Святим, поставили за мету провести свою вічність у тому небесному отцівському домі з усіма святими і з Тобою. Молю це для слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку виклали проповідник Яків Кулакевич, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Мир Божий вам, шановні слухачі, сьогоднішньої передачі. Маю бажання зачитати Слово Боже, друге послання до Тимофія апостола Павла, четвертим розділом, сьомий і восьмий вірші. Боротьбою доброю я боровся, дорогу скінчив, віру зберіг. А тепер приготовлений мені вінець правди, якого дасть мені Господь того дня, праведний суддя, і не тільки мені, але й усім, хто полюбив явлення Його. Сьогоднішня тема – мета життя. Дитинство і юність автора цих слів пройшли не в марнуванні часу, а за вивченням Божого Слова. Добре вихований, навчений закону Божого із покоління Веніаміна, юдей з юдеїв. Його батьки, а зрештою і він сам, мав ціль, мету свого життя – вчитися і навчати закону Божому та переказам, тому, що вчили фарисеї, відома на той час секта знавців та тлумачів Тори і Талмуду. Що ми маємо на увазі, коли говоримо «мета життя», «мрія» або «ціль»? Це щось надзвичайно важливе, що приваблює нашу увагу, збагачує уяву, надає нам сили та рухає нашим єством. Маючи мету, людина живе нею у своїх мріях. Вона марить тим, до чого прагне.

0: ви можете зауважити людей, котрі мають мету і котрі її не мають. Одне хочу сказати, якою б не була мета життя, не маючи вічної основи, вона є тимчасовою. Мільйони людей живуть такою метою – стати відомим, популярним, багатим, впливовим. Дехто цього досягає, дехто ні. Але часом обставини життя міняють пріоритети і мету. Тяжкохворі люди не завжди залишаються з тою метою, яку мали. Вона міняється на іншу – отримати уздоровлення. В'язень мріє за волю, голодний – за окраєць хліба, сирота – за тата і маму. Тому іноді обставини, в котрих знаходиться людина, вказують на її ціль. Але є мета, на котру обставини життя не можуть вплинути. Це не багатство, не всесвітня відомість. Це не мудрість і знання цього світу, не популярність. Це вічне життя, і цією метою захоплені мільйони людей на землі. Вічність і майбуття з Богом вабить багатьох, незважаючи на ганьбу, утиски, переслідування, ув'язнення і навіть смерть за цю мету. Люди залишалися і залишаються вірними поклику Божому до вічного життя. Апостол Павло зрозумів правдиву мету не тоді, коли був ревним щодо закону і переслідував церкву Божу, а тоді, як зупинив його Ісус і відкрився йому як Спаситель душі. Апостол говорить, що було мені надбанням, те вважав я за втрату задля Христа. Фарисейство, визнання його авторитету, вплив на народ, апостол вважав за втрату, а не мету свого життя. Що відбулося в уяві, розумі, серці цього чоловіка, що в нього так змінився кругозір та цінності життя? Єдина відповідь – це зустріч з Ісусом. До того він переслідував послідовників вчення Ісуса Христа. Він гнав церкву Божу. І одного разу по дорозі до Дамаску з дозволом від первосвященників Єрусалиму в'язати та вести віруючих на тортури осяяло його світло з неба, і він почув голос: «Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» «Я Ісус, якого ти переслідуєш». Від сяйва світла того він втратив зір і нічого не бачив. І з втратою зору була втрачена його попередня мета. Через 3 дні посту та молитви Ісус уздоровив його очі, не тільки фізичні, але й духовні. І він побачив зовсім іншу мету. Проповідь імені Ісуса у всіх народах, де можна досягнути. І зараз у Дамаску проповідував у синагогах про Христа, що це Син Божий. Він пише: «Бо життя для мене – це Христос. Браття, я про себе не думаю, що я вже досягнув, – каже апостол. Але одне я роблю, забуваючи те, що позаду, а досягаю те, що спереду. Я женусь до мети за нагородою вищого поклику Божого в Христі Ісусі». Така мета, шановні слухачі, варта засобів, щоб її досягати. Це реальна основа для сенсу життя. Так, мету життя ми називаємо сенсом. Як багато людей в наш час з розбитим серцем, без мети, у розпачі життя. Цю біль і пустку душі заглушують різними способами – спиртним, наркотиками, розпустою і чимало самогубством. Якби я вас запитав сьогодні, шановні слухачі, юначе, дівчино, середніх років і навіть в старості, що є метою вашого життя? Якою була б ваша відповідь? Можливо, як вчили колись, збудувати дім, посадити дерево і виростити сина. А може інше, мета світлого майбутнього, до якої тримали свій шлях 70 років. Я впевнений, що переважна більшість населення Землі не має мети з вічною основою, бо її дає єдиний, хто може дати – Спаситель людства – Ісус Христос. Мета вічного життя якраз і є правдивим сенсом життя, не тимчасова примара, якою оплутані люди на землі. Для досягнення багатства, популярності, впливу і ще будь-чого люди звершують багато недоброго, втрачаючи гідність та чистоту. Така мета не варта тих засобів і втрат, на що йде людина. Злочини, зрада, розбещеність, всі методи нечистої гри задля однієї цілі – досягти своєї мети. Я зараз не кажу за позитивне, що ми маємо в нашому житті, досягати вищого щабелю в навчанні, мистецтві, музиці, медицині, хоча і це все є тимчасове. Можливо, вам в підлітковому віці задавали питання, ким ти хочеш стати? І відповіді були різні – вчителем, лікарем, науковцем, військовим. Проходив час, і дійсно, мета юначих років досягнута. Що далі? Працювати на користь держави та людям до виходу на заслужений відпочинок. А що далі? Я хотів би, щоб кожен з нас, ми дали відповідь на одне з дуже важливих питань. З чим зустріти вічність? А вона прийде. Тимчасове минеться. І настане вічне, де не потрібні будуть лікарі, ні науковці, вчителі та військові. Буде вічність віч на віч. Зустріч з Богом. Звертаюся зараз до всіх слухачів, віруючих і невіруючих. Що ми йому скажемо? Відповідь за вами. Зараз хочу зробити наголос на те, що мета вічного життя має свого ворога. Цей ворог вчинив чимало біди людям, які мали метою вічне життя. З плином часу, під впливом диявола, деякі люди втратили мету вічного життя. Дехто втрачає зараз. Свобода віровизнання, немає великих утисків, нагода займатися іншими справами, не зв'язаними із служінням Богу, дає поштовх багатьом дивитися більше на тимчасове, аніж на вічне. Якщо ви слухаєте мене зараз, в цей час, я хочу вам сказати, ви робите велику помилку і надзвичайно велику втрату. Не завжди цю втрату можна повернути. Ви не зможете сказати, як сказав апостол Павло на схилі років, дорогу скінчив, віру зберіг. Якщо було чи є знехтування тим, що дав Ісус, є час до покаяння. Є час сьогодні і тим, хто ще ніколи не мав метою вічне життя, прийти до Ісуса і мати зустріч з Ним. Запевнюю вас, все зміниться, як відбулося це з апостолом Павлом. А зараз запрошую вас до щирої молитви. Отче Небесний, ми йдемо до Тебе з подякою за Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Через Нього Ти звершив спасіння всього людства. І тепер ми маємо правдиву мету вічного життя, В цей час вислухай, Отче, молитву кожного слухача та слухачки. Хто втратив цю мету і хто жив без неї? Нехай після цієї молитви Твоє Слово і Дух Святий ведуть їх і тримають їхній зір на меті вічного життя. Дякуємо Тобі за вічність з Тобою, наш вічний Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.
1: Коли в житті дорозі,

Дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам радістю, тихою та благословінням. Щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь дозволить. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. Зі смутком приводжу до відома всім слухачам, що минулої п'ятниці у Кармен дель Парана відійшов до Господа довголітній служитель на Божій Неві брат-пастор Михайло Лисак, проживши 84 роки в життя. Вечора я благовістя засилаю для дочки, для синів, онуків та всіх рідних своє співчуття з побаженням Божих утіх та благословінь. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде з усіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому тижню.